خرد زغلی خوکه شیشو که این جسش کن خیلی خاکوه چیرولی خونه لعین دیاز جو سوت سین خیره چیرولی خونه لعین دیو که زغل نگه شو که این سش کن خیلی نیمه کل دیو سرن زغل شیشو که این جرکین لی که آخری رو یو کش که بر رندن نکون که لی قدمه شو که این جرکین لی طول ها زغل نگه لیرمان زغل بند دیوش لیمو یه How come we? So can we check? So can we? Can we now get a job? Can we go check? Hey, the banana that we should not make all these things now. Hey, Caroline, that we just touch can really hurt. How can we, banana, hermano? Banana, get all the money. Can we kill? Hey, no, we just got this. So, your hermana Carla. Yo, she's even a kid who's not glad. She will become Chiruli. Lo, la, el aquí la ina. Yo, que es que van a reitar las con coche en 5:36. Van a chiclir lo, la, jonal. Pero para mientras que no, tos cuan de cajonal, narunas, na, que chiche la promesa, narunas, na, que chiche a que hermana la ina, cuas número de cuenta, marasta, chiche a que hermana van a usilar la chapli. Chingado tiene que enchapar el número de cuenta. Bueno, hermana Carla, ni que chino está genial, seis a la chol. Bueno, macana, si eres así, chol, hermana Carla, chiro y venen que le seis chol, utqui, chiro y venen que la cuijo una la promesa, cuiza calita trujante, que vas a escangel y ni más cual Dios.

خوگره چرولی هونه لی نرمانو سرگین سا سرگین چون چروی بینین که لی باقوم مرگ شو اهلون کن پد هرن شو خلکن چک ایش لوگ بلیش گوهی بلی کشلن اگه گره تل سقل لری نتالی بلی کشلن چکا یرمانو سوترمانس ارین کن که هو بیب چکشلن خونه سو ایب اتلیجی خونه کیش توشیل ارمانوس خونه کیش توشیل کلی نگه کوه لکشلن ارین ارون اگه چانس روچو چیلی رادیو فلیسیداد ارین اتالی من که کنه چه اوکی نکوی کون لی ما خون چه گری نو چن گرونی که نوی رو لیش ارمانوس و ترمانوس آبانه نرین شش خول دیگه قی ما خون چش کوا چن که کنه کلی نگه کواش که بل ایش که بل اکی چق لا پرومیساس اشکه خیلی دیو ساری نرون که بانو سالی نمرو 45 52 66 33 وگره چی هوگی نرمانو سو ترمان ساری نرون چرو لگو تنگه اینه که چق لا پرومیساس اشکه خیلی قاقوا Ari darun ka token cherukin 20, cherukin 30, 50, 100 quetzales, 150. Ayali hoke halit alacha salachor. O karachi hokin hermano su termanas. Una hingato oken se skajeli kakwa. Una hingato oken. Rena chihokin li rati li dios yor chihula kielakbar. Yo gachi chishkambal y sail cholejil. Ogara chihokin hermano su termana sarinsa salin chol chiroi peninquile bocom. Rena gake chirum tajena sailale chola esline que está liman caran. Río Corozal, eran Santa María Sechactí, Santa Amelia, San Pablo Chinajá, Arán Ovelar, El Ceibo, Finca Carmelita, Arán Chogab Chihulak Chiruli Gután, Lunes. Ogana hermano Terman, Arán Arune que cabres, Serim Narun que cabres Likashlan. Braslanda que cuesh que palche la promesa, Chiruli Gután, Caín Arune Capanu. La neta que cuesh que en 30, 50. Uto haran yokachish. Hasta sin kilcha grejebli hermanos haran. Nakhte hulak chiruli kutang lunes. Narune que banu hermanos haran. Aquí chiruli kutang martes. Elio hermanos yokachi hulak haran manantial. Haran Santa Fe, tres islas. Pinalito. La Isla Machaquilá, Santa Amelia, Santuario 1, Utsantuario 2, Entre Ríos, Canaán. Arancho, que chihulak chiruli gutan martes. O que no chihokin hermano y su termana, saran aruna. Chiruli juna leina cabeli saila lechol. O que no chiruli gutan miércoles, arancho, que chihulak Santa Rita. La reinita Sayasche hará la lucha Sayasche, los encuentros Sayasche, San Pedro, las flores de cacao, San José, Jabalí Bravo, Río Blanco, Nacimiento, La Ceiba. Harán yo el pijulagli hermanos, harán chisas chole. Ok, aquí chiruli. Chiruli kutan jueves 1 de octubre. Harán yokep chihulak de carvanos harán Sabaneta, Tanjok, Mameyal, La Compuerta, Nacimiento, Poite, Poite Centro. Harán masatza lecho chiruli kutan jueves 1 de octubre. Okan aquí zakal harán yokep chihulak viernes. 2 de octubre harán Cooperativa Santa Marta, Jalacté San Luis, Nueva Cadenita harán San Francisco Mollejón, Santa Cruz, harán Cepiñal Cruce Poite. Ogarachi Joguín, hermanos, Joguín, Agacuasli, Esilalaín.
Vanela Ashley, cuando llegará en Río Corozal, churule cután lunes, yo gacho y julac, los hermanos harán salir unidad móvil. O carachi joquín, zagal, harán Santa María, se chacti, zagal, masalich, ol hermano, sanchal de quina, razalich, ol, la banana, gacoslana, jinka. O ganache boquín hermanos o hermanas, harán acá rabinquisa y la lecho, la isla Santa Amelia. Harán aquí San Pablo, chinaja, masá, salicho, hermanos o hermanas. O ganache harán ovelar, harán el ceibo, finca carmelita. Harán el único escucha risa y la lecho, salí número 45. 52-66-33. O cada quien haga que le boca mal, hermanos. Número 40. Se snajila china talimán. Hay que retalica jonal yo chico. Cada chico caín a ruta cal. Hermanos. Aquí que chacle promesas a escangélica agua. Era naruna capanucha, naruna catoquencha, chisas a la chol. Marajarina que cuajuna la cachlan, narina chinaruna cachal. Choquena que chocachoquen se escangélica agua.